0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈来给你，下辈，下辈你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.